0: Den masaw fan fɛ olu hakilinataw tɛ kelen ye kalandenw ka kunsigi tigɛli ko la. I n'a fɔ Frank, ale jɛlen tɛ ni marabagaw ka ni sariya nin ye.
1: Moi je suis pour que les jeunes filles gardent leurs cheveux parce que c'est leurs cheveux, c'est naturel.
2: Ne bolo musow ka ɲi ka o kunsigi to o kun, bawo o kunsigi yɛrɛ yɛrɛ de don. Jango o k'u mako don a la dɔrɔn u bɛ se ka taa kalansow la ni a ye. Kunsigi ko dɔrɔn tɛ fɛɛrɛ ye ka musomanu bali u ka kɔnɔta, wa kunsigi ko tɛna u bali ka u sakona kow kɛ. U tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la, ko bɛɛ bɛ mara de bolo.
0: Ɲɛfɛ dɔɔni Romaric n'a terecɛw sigilen don ntolontan baro la. Olu caman ye bɔlɔlɔkan sɔsɔli sɛbɛn nin ye. Romaric t'a fɛ ko sariya ɲi ka wuli cogo si la.
3: Anw ka kan k'anw sinsin mara de kan, sabula bogotiginin min be yen ni togoya t'a somɔgɔw ye, togo di a bena se ka mɛsi sɔrɔ ka sira kunna. Denmasa bɛɛ ka kan ka se ka dɔrɔmɛ kɛmɛ walima biyɔrɔ di u den ma walasa u ku t'u kunsigi bo
4: ye.
0: Sariya ɲi lafasabagaw fɛ a ko tɛ dan kunsigiko dɔrɔn ma. Olu fɛ ko sariya ɲi bɛ ka mara sinsin kosɔbɛ kalansow kɔnɔ, wa k'a b'a to fana kalandenw k'u ɲɛjɔ u ka kalan na. Sylvie do kote ale min ye kalanfa ye.
5: O bɛ wagati caman de kɛ kundilanyɔrɔw la. O bɛ wagati min ta ka taa kundilanbaga fɛ ka tila ka taa sigi ɛri fila walima ɛri saba yanni a ka se o ta ma. O bɛ se k'o kɛ kalan na.
0: Bɔlɔlɔkan sɔsɔli sɛbɛn in carila juwe kalo daminɛ de la, wa mɔgɔ 80 kɔ de ye u bolonɔ bila a kan ka ban. A laɲinibagaw b'a fɛ ko npogotiginiw ka u kunsigiw mara. Leila Mande, Abidjan, RFI.
6: Leila Manden ka laseliba. Sisan an bena aw hakilinaw lamɛn aw ye olu minnu di. Bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin Chad jamana ka latigɛ ye ka bɔ diɲɛ kitisoba CPI la. Hakilinaw o kɔ kan Maimuna Sanogo ye u dɔ tɔmɔ o filɛ.
7: Ne kɔni ka rɔ gwɛ mɛn nin ye, a b'a fɛ ka mara kujuya le damina. N ka lɔn le de b'a rɔ gwɛ ne ita constitution sanse ko dɔ ni a ye manda kɛ ko dɔ ɲa dɔ ma. N ka lɔ wele de i ka Afriki yɛrɛ ta ko farafina jamana mansayi ni yɔrɔ dɔw jamana mansayi de a tɛ se kɛla kelen ni mɛn ba kɛ si la mɛn ba fanga sɔrɔ bi namara fanga ma fanga de di a la ɲasi ma. Constitution sanse ye wele dɔ manda kurubaba kɛ ye wele dɔ fɛnɛ nin kɔ adamaden hakɛ tɛ ma tanga la. Ni nu k'a lɔ k'i hakɛ Ibrahim i hakɛ ta i le ba wuli lon mina i kɔntɛ bɔtɔ le diyagoya i di min u t'i kɔntɛ bɔla rɔ u tɛ k'i i ɲini.
8: Ko n'i y'a ye ko Chad y'a yɛrɛ ta ka bɔ CPI kɔnɔ ko parseke k'o siranna o ye ɲankata min ta k'a la jamanadenw kan o kama lo o y'o yɛrɛ sama ka bɔ. Bɔn olu yɛrɛ mu opozan yɛrɛ b'o mu yaalala nin n'olu yɛrɛ fana ye fanga sɔrɔ n k'o ko kelen nin lo. CPI nin yɛrɛ n'i y'a jateminɛ k'a filɛ Rusiw t'a kɔnɔ Ameriki t'a kɔnɔ Chine t'a kɔnɔ Faransi mun b'a kɔnɔ nin ne ma deli k'a ye o ye Faransɛ ka mɔgɔ dɔ mina ka taa n'a ye. Ni CPI tun k'a bɔ mɔgɔ mina o ka ɲi ka Nicolas Sarkozy mina parseke ale le kɛra sababu ye ka Kadafi faga. O tun ka ɲi ka Sarkozy mina tuguni ka taa n'a ye CPI ra ale le helikɔptɛri ta ka loni tɔgɔ ta k'a la yɛrɛ kan ka na Laurent Gbagbo ka palɛ ci mɔgɔ jolo sara ra.
9: An kɔni an de sa fɔla duniɲa kiti foyi tɛ ye min tirɛn ni 100% na. Jamana min ye bɔ ka CPI dɔ bi o y'a a yela fanka le kɔkɔlɔ binbina ka ban ka yirɛ la kanda parce CPI na ye sariya min sigisigila duniɲa kɔnɔ ni ka sika ɲɛnamini ma sigili le y'a basi jɔnjɔni. Bon ne do ka ye CPI ka kan ka mɔgɔ nɔgɔn komi dɔ e le bila o samankila jamana kɔnɔ o tuma i bololakariya joona ka bɔ CPI kɔnɔ.
10: Ne donna tɔn na ka bɔ ka don ka bɔ tɔn sariya nin ye a tana nin ye ne sera k'o don ka bɔ k'i yɛrɛ ma bɔ o la dɔrɔn ne kɔni fɛ bokun t'a la parce que e donkun ye don dɔ nafa ye a bɛ se ka kɛ bi e ɲɛ t'a nafa la dɛ mɛ sini e b'a nafa sɔrɔ parce que ne hakili la CPI yɛrɛ sigikun ye ka walijugu kɛlɛw de kɛlɛ. Mɛ ne y'a ye jamana peresidan ko ni yɛrɛ sama ka bɔ CPI tɔn na i bɛ t'a sɔrɔ e b'i wale don la dɛ min ni CPI sariya ti bɛn.
6: Bɛ aw bolo
11: Moritani jamana na jamanaden kantigi 200 ani kɔ ɲɔgɔnna y'o bolonɔ bila kɛ sɛbɛ petisiɔn dɔ kan ka laɲini aratiniw n'o ye golofun jɔnkɔrɔ mɔden ye Moritani ko dan ka sigi olu ka dɛn kɛrɛfɛw ra. Yala min ye jɔnyawalew ye o be ka taa fɛ hali bi aw ka sigidaw ni aw ka maraw kɔnɔ wa? Mun na o ko tɛ fɛ ka tunu an ka farafina jamana caaman kɔnɔ? Mun be se ka kɛ yaasa ka dan sigi aw ra? Alamisa juwe kalo tile 30 kɛnɛ bena sigi o babu lo kan aw ye aw ka hakilinaw ci an ma WhatsApp fait plus 221 76 644 12 79
6: RFI. Sénégal, à Kamesarala, à Bikonanto de Bola, à Kokan Djamanaouka Moussa.

0: Iso ko kɛ kalan na.
1: Bɔlɔlɔkan sɔsɔlisɛbɛn in carila juwe kalo daminɛ de la wa mɔgɔ bi seegin ni kɔ de ye u bolo nɔ bila a kan ka ban. A laɲinibagaw b'a fɛ ko npogotiginiw ka u kunsigiw mara. Leila Mande, Abidjan, RFI.
2: Leila Mande ka laseli ba. Sisan an bɛna aw hakilinaw lamɛn aw ye olu minnu di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin Chad jamana ka latigɛ ye ka bɔ diɲɛ kitisoba CPI la. Hakilinaw o kɔ kan Maimuna Sanogo ye u dɔ tɔmɔ o filɛ.
3: Ne kɔni ka dɔ gbɛ mɛn ni ye a b'a fɛ ka marakujuya le damina n ka lɔn le de b'a dɔ gbɛ ne ta constitution sanse ko dɔ ni a ye manda kɛ ko dɔ ɲa dɔ ma n ka lɔ wele de i ka afriki yɛrɛ ta ko farafina jamana mansayi ni yɔrɔ dɔw ye jamana mansayi de a tɛ se kɛla kelen ni mɛ n ba kɛ si la mɛ n ba fanga sɔrɔ bi namara fanga ma fanga de diya la ɲasi ma constitution sanse ye wele dɔ manda kurubaba kɛ ye wele dɔ fɛnɛ ni kɔ adamaden hakɛ tɛ ma tanga la. Ni nun k'a lɔ k'i hakɛ Ibrahima y'i hakɛ ta i le ba wuli lon min na i kɔntɛ bɔtɔ le diyagoya i di minw t'i kɔntɛ bɔla o tɛ k'i ɲini.
4: Ko n'i y'a ye ko Cadi y'a yɛrɛ ta ka bɔ CPI kɔnɔ ko parce que k'o siranna o ye ɲankata min ta k'a la jamanadenw kan o kama lo o y'o yɛrɛ sama ka bɔ. Bon olu yɛrɛ mun opposant yɛrɛ b'o mun yaalala nin n'olu yɛrɛ fana ye fanga sɔrɔ n k'o ko kelen nin lo. CPI nin yɛrɛ n'i y'a jateminɛ k'a filɛ Rusiw t'a kɔnɔ Ameriki t'a kɔnɔ Chine t'a kɔnɔ Faransi mun b'a kɔnɔ nin ne ma deli k'a ye o ye Faransɛ ka mɔgɔ dɔ mina ka taa n'a ye. Ni CPI tun k'a bɛ mɔgɔ mina o ka ɲi ka Nicolas Sarkozy mina paseke ale le kɛra sababu ye ka Kadafi faga o tun ka ɲi ka Sarkozy mina tuguni ka taa n'a ye CPI ra ale le helikɔptɛri ta ka loni tɔgɔ ta k'a la yɛrɛ kan ka na Laurent Gbagbo ka palɛ ci mɔgɔ joli lo sara ra.
5: An kɔni an de sa fɔla duniɲa kiti foyi tɛ ye min tere ni 100% na jamana min ye bɔ ka CPI dɔ bi o y' a yela fanka le kɔkɔdɔ binbina ka ban ka yirɛla kanda parse CPI na ye n sariya min sigi sigila duniɲa kɔnɔ ni ka sika ɲɛnamini ma sigili le y'a basi jɔnjɔni. Bon ne do ka ye CPI ka kan ka mɔgɔ nɔgwɛn ko mi dɔ i le bira o samankila jamana kɔnɔ o tuma i bololakariya joona ka bɔ CPI kɔnɔ.
6: Ne donna tɔn na ka bɔ ka don ka bɔ tɔn sariya nin ye a tana nin ye ne sera k'o don ka bɔ k'i yɛrɛ ma bɔ o la dɔrɔn ne kɔni fɛ bokun t'a la parce que e donkun ye don dɔ nafa ye a bɛ se ka kɛ bi e ɲɛ t'a nafa la dɛ mɛ sini e b'a nafa sɔrɔ parce que ne hakili la CPI yɛrɛ sigikun ye ka walijugu kɛlɛw de kɛlɛ mɛ ne y'a ye jamana peresidan ko nin yɛrɛ sama ka bɔ CPI tɔn na i bɛ t'a sɔrɔ e b'i wale don la dɛ min ni CPI sariya ti bɛn.
2: Bɛ aw bolo
0: Moritani jamana na jamanaden kantigi 200 ani kɔ ɲɔgɔnna y'o bolonɔ bila kɛ sɛbɛ pétition dɔ kan ka laɲini aratiniw n'o ye golofun jɔnkɔrɔ mɔden ye Moritani ko dan ka sigi olu ka dɛn kɛrɛfɛw ra yala min ye jɔnyawalew ye o bi ka taa fɛ hali bi aw ka sigidaw ni aw ka maraw kɔnɔ wa mun na o ko ti fɛ ka tunu an ka farafina jamana caaman kɔnɔ mun be se ka kɛ yaasa ka dan sigi aw ra alamisa juwe kalo tile 30 kɛnɛ bena sigi o babu lo kan aw ye aw ka hakilinaw ci an ma WhatsApp fait plus 221 76 644 12 79
2: RFI. Senegal a kɛmɛ sarala a bi kɔnɔntɔ de bɔla a ko kan jamanaw ka musaka donta la jamana ɲin kɔnɔ a sanba fila ni 25 diɲɛtɔnba ka jagoko ni yiriwa bolofara senusɛt de ye nin kibaruya di a ka jateminɛ sɛbɛn kɔnɔ aw bɔra ka mamadu jalo ka ɲɛfoliw sɔrɔ mali la hakilinan fɔla jibril sangare ni u ko a ma jibi bari bilala kaso la bɔlɔlɔkan walejugu kilɛli kitiso fɛ a jalakilen don ma fɛgɛyali kumaw la ka ɲɛsin mali don natɛmɛ fanga ma en toute liberté ka kɛ yɛrɛyeya kɔnɔ o de ye côte d'ivoire ni senegal dɔngili dala kajim ni sulbil ani senegal ka dije awadi ka dɔngili kura tɔgɔ ye o dɔngili bɛ kuma kanabilali lafasa kofɔ ale dije awadi yɛrɛ ka lajɛrɛ dɔ ma kɔnɔnen don urukalo ni kile 8 ka bɛn a ka san 17 dɔngili da ɲɛnajɛli la ni a ko anniversaire dakar jamana kɔnɔ an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye o ye tali kɛ na
7: musow ka kɛnɛ jɛnɛba baro aw bena jɛmuka mun lamɛn kɔrɔlen do
8: i ko dɔgɔkun bɛɛ ne ni nisɔndiya de b'anw lamɛnbagaw lasɔrɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen nin waati la aw dansɛ musow ka kɛnɛ kan an be taga ɲɛ ka kuma babuw kan minw be tali kɛ musow ka lahalaya kan bi an be kuma babu min kan Oye korole koye anfe farafina abike kabi ambemba utlela halibi akube kake yorodola. Yala abifo au fana fe kumusote soro gwansan wa

0: ay ci la la kata wala furu ci la walma ci la wéré la na béni ma dé beta na ma bé ma ba toy daro jonya de koni bé en 600 mais a jago la ma koni ay mo o ye yoro la ya
1: o fam yara asmana damrati kambi tamba kan fo yoro la ami taka Burkina Faso kaba wolon ko to draman sura ye Allah sura bi chogodi draman
2: yo ba ci ta na may san
1: eh wolon ko to jonya bi la lajmana
2: afa wolo ko to yati ya eh farafina do la koni ya koni abe aliti ni me akon fe may sanu ankanka ame min ni mo ko mo ka to bek abalo dugu la tiala ya ko mo fle ni no baye ka te ka alifa fe foka tata fe far far go fra min ka fara so ba ze fara go ka hati ka do be ni aje na ka fle ni baye to nya me nya hasilule ka mo go to nya abul fe choka mana ba ka fara fun ye fara ba ke ni nyo to go na te do kon fe wa ti se mo ka ka fere ke ni ku ka dabla dek al balu dugu to ka la tiala mo kana le mo ya mo ma kana mo do mana ka senga fu ati se ka sa go ko ke ko jo ya on ne ka diam sa ro mana se san ke kun ta ka dabla le tu
1: ini ci akli na draman sura ambi segi aketo ñini da nga juru may ko sobe ani la me bogo ci bi ambi tara mali kay keren keren ya da fili i danse
3: wa somo ko be di mo na
1: salu ere i somo ko
3: wa soyi alhamdulillah ambara
1: ni ko kay ani jonya ko ni oti taka ñoko da ba ci godi ni waati na kay
3: ati jonya kuma ga ta kay yere de parce que keren keren ya na bu ambe ru maraka fi parce que ni sisan ni mɔgɔ bɔra i faso la ka taa wari ɲini bon ni nana yɔrɔ dɔw la u bɛ jɔnmuso ta k'a d'i ma bon n'u ye jɔnmuso ta k'a d'i ma i ye jɔn ye o i tɛ jɔn ye o sisan o y'i kelen ye jɔn ye bon vraiment o dun filɛ nin ye o tɛ ko ɲɛnama ye quoi tagama b'a kɛ ani dɛsɛ fana b'a kɛ jɔn ye dɛsɛ fana b'a kɛ quoi parce que ni mɔgɔ ni se t'i ye fana u b'i kɛ jɔn ye quoi.
1: Nga ni wakati na dobora afangara kai walma ba chukokorora libi.
3: Wale har sida mangambe dugu dola wala wile nuko fa foga nuko na che tribunal la gere. Basi ni tare ya yuka nu ya har nu ya forome ndima wetla ka mini na kwa. Ko dugu fene nu ya dume fene ndima wetla ka mini na kwa. Amangambe kai ya date baere.
1: Ofam ya rafili kante ni chiyo aklinana ambi kosigi Burkina Faso Arno Sanuye alasro babo cha chogodi.
4: Ambala tana bi chogo nyuma na koso bembi furani barake nyongo wa nila minikela ube.
1: Foli jarangi abi chogo di bobo julaso bobo vi dafu nka jonya ralbi. Ote?
4: Bom, bobo ni dafu anifula o anta yisina kuyaye aliti jonya ye.
1: Namu?
4: Me abu yoro munu nani jonya lo sisan ta. Olo ye ni toro ko dusu kasi ye nerefe. Inafo. An farafin na mana wuli an ye oye an bu kulera go tubabu oye an fe jɔn ye dɛ o ye yɛlɛma hɔrɔnya min dama a yɛrɛ yɛrɛ tɛ dɛ mɛ k'a sɔrɔ an farafinw dama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ti kulera ko arabu ye an kɛ jɔn ye an farafin ye ɲɔgɔn kɛ jɔn ye mɔgɔ ti kulela ale ra k'a sɔrɔ tubabu eske tubabu jamana jumɛn jɔn be se k'a bolo si a ma ko o tubabu jamana na ko siya dɔ be ye hali bi o bani lo k'a ka yɛlɛma hɔrɔnya da ma tubabu jamana kelen ne ya tara Moritani filɛ siya dɔ bɛ yen jɔnw lo hali mali an fa jamana ni an kɔrɔ yan a fan dɔw ra nka mɛn cogo ra siya dɔw bɛ yen o bannen do k'o ka yɛlɛma hɔrɔnya di u ma ne ko marabagaw lo kan ka de ka nin kɛlɛ kɛ jamana marabagaw n'o tun ye sariya gɛlɛma dɔ ta ko jamanadenw bɛɛ dama ka kan jamanadenw bɛɛ ye kelen ye mɔgɔ o mɔgɔ ye mɔgɔ wɛrɛ kɛ jɔn ye sisan nin sariya le b'a bugɔ n'o sariya fana tun ye sariya gɛlɛma ye nin ko nin tun bɛ dabila. Mɛ i b'a ye marabagaw yɛrɛ n'a ko kɛbagaw bɛɛ ye kelen ye paseke hali n'o ye sariya t'a kama o tɛna sariya nin bira baarara o b'a yira ko olu ni a kɛ ko kɛbaga nu bɛɛ ye kelen ye ani farafina tɔnba fana jɔyɔrɔ tun bɛ nin ko nin na n y'a ye tuma dɔ ra ne b'a fɔ nafa tɛ ale tɔn nin na farafindenw dama ni ɲɔgɔn cɛ a fɔra ko finiko yiri lo ka jugu fini ma kɔrikala lo ka jugu fini ma o le ye nin ye don parceke an bukulera ni faragwɛ taw ye ka sɔrɔ o ye fiyɛ birili ye k'a kɔ ko an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ farafina tɔnba tun be se ka nin kɛlɛ kɛ minw b'a kɛ nin ka ɲageli bɛlɛ ta o kama k'o kɛ denkɛrɛfɛw ye k'o karaba fo k'a dabila
1: n'a
4: tun kɛra ta tun bi dabila
1: i ni ce hakilila arno sanu babacɛ dibilen lo kosɛbɛ bi ka babu kan an b' ka korogo Abdoulaye Bari, Elhadji Abdoulaye Bari ni ñantuma abi chogodi.
5: Wa alaykum assalam. Hay jëm mëna sa no wax ko leen ko so ko do ko ci ta baraka ñoom be dañu def ko dara fi man ñe kan ko
1: yoy. Ibi bismillah.
5: ne kɔni ka jɔnya ko nin ye cogo min na n'o tɛ n'a fɔra ko jɔnya kɔni Haji Maimuna Sanogo jɔnya ko tun bɛ yen ka kɔrɔ nka a kɛwale fɔlɔ ani sisan

0: ta créé parce que sisan ta kone ni ngele ko le ka nyesi jɔnw ma ka kɛ komi olu yɛrɛ tɛ hadamadenw dɔ ye ka kojugu ta ka ɲɛsi u ma ka kɛ walejugu ta k'a ɲɛsi o b'a fɔ minnu ma ko jɔnw n'o tɛ a ma lawuli o kama a ma lawuli ni waleyajugu kama n'o tɛ jɔnya kɔni o kɔni a bɛ depuis lawale la nka a minɛcogo ni o kɔrɔ minɛcogo ni sisan minɛcogo de tɛ kelen ye kiristo yɛrɛ an bɛ jamana min ta kuma na bi n'o ye Moritani Moritani yɛrɛ yɛrɛ bi bi na Haji Maimuna Sanogo an b'a ye k'a fɔ ko Moritani ta jɔnya ni a cɛ ka jugu fo ka tɛmɛ o fɛ bolobɛn ninnu n'o ye suraka wele ninnu o tɛ borofin ninnu jate fo ye hadamadenya bolo ma o kɛrɛnkɛrɛn bolo ma fana hali an fɛ Mali la Mali yɔrɔ dɔ fana bɛ o jɔnya juru fasɔn o k'a gɛlɛya fo k'a fɔ k'a tigɛ fo ka na se fagali ni bugɔli ni datuguli bɛɛ bɛ kɛ komi sen fɛ i ka lɔgɔ kɔni dama tɛmɛna k'a fɔ ko a fɔra cogo min na a ma kɛ a kɛcogo de la o de kosɔn jɔnya kɔni tiɲɛ na a kan ka supprimer le ka bɔ duniya tigɛ na parce que an bɛ hakilinata min taara ka jɔn sɛgɛrɛ nin tiɲɛ na o tɛ hakilina ɲuman ye ka ɲɛsin o b'a fɔra minnu ma ko jɔn n'o tɛ hali olu jɔn yɛrɛ o yɛrɛ b'a fɔ an ma ko an ye jɔn yɛrɛ ye o yɛrɛ tɛ sɔsɔ de k'a la dɔw tɛ sɔsɔ de k'a fɔ tɔgɔ yɛrɛ la olu yɛrɛ t'a lɔ k'olu ye nka a minɛcogo de b'a to dɔw bɛ muruti a ko tɔgɔ la parce que i ka i ta hadamaden minɛcogo dɔ la tiɲɛ na a bɛ mara hali i ka den hali i ka muso i ka minɛ minɛcogo dɔ la Haji Maimuna Sanogo i b'a ye k'a fɔ a bɛ muruti i bolo n'a y'i ta kɛ walejugu ninnu ye o de kosɔn. Jonya koni a kan ka kipere ka ban fɛ farafina parce que an ta farafin ko koni vraiment a kɛra dama tɛmɛ.
1: I ni ce hakilina na Abdoulaye Bari ka bɔ Korogo Côte d'Ivoire jamana na an bɛ taga Kita Diebou Diallo ka hakilina filɛ nin ye.
2: N'a danna an ka farafinna jɔnya kɔnɔna an ka jamana kɔnɔ janko Manden jamana kɔnɔna an kɔni ka ɲɛmɔgɔ ninnu an bɛ minnu kɔni dɔn olu ye jɔnya wale kɔni olu y'a bali o k'a tɛ constitution kɔnɔ bi a tɛ constitution kɔnɔ sini mɛ dɔw yɛrɛ le bɛ yen jɔn yɛrɛ le dɔw le bɛ yen olu ko ko olu hali ni jamana y'a bali k'olu jɔnya ka d'u ye parce que n'i sigi ka lajɛ mɔgɔ caman b'a la bi olu fɛn fɛn b'a sɔrɔ a la hɔrɔn ninnu dɔw bɛ yen n'olu ka kɔɲɔ kɛrɛnkɛ kɛ jɔn bɛ mun sɔrɔ a la hɔrɔn yɛrɛ t'o sɔrɔ a la olu bɛ fɛn caman ta ka ɲɛsin olu kɔni ma wa u bɛ nafa sɔrɔ a la wa u ka ko caman fana bɛ se ka bɛn ka taa kɛ jɔnya ko ye kɔni a kari ko ne ka di dɔw ye a ka di dɔw ye bi a ka di dɔw ye sini.
1: Diebou Diallo ka bɔ Kita Karamelo Mali jamana na a ka hakilina na bi dansigi bi ka kɛnɛ ra Cheikh Bama Diop ale ni Musa Cham ye n bilasira nin dɔgɔkun in na k'aw ka babu kɛnɛ sigi aw tɔgɔra sini ye juma ye i n'a fɔ kalo bɛɛ juma laban an bena muso ta tɔgɔla kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi o ye nin kalo in na an bena kuma min ye ni juguya wale ani fagali wale minnu be ta ka muso sɛgɛrɛ an fɛ Manden jamana caaman kɔnɔ nin kalo in ta bena talikaw lira aw ni ca katuma bɛɛ timinandiyara yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra kan bɛn.

0: n'a ye denmuso ɲɛnama y'i bolo a b'a ta i bolo n'a ɲa bɔra fɛ k'a ka a furumuso ye olu si tɛ yan sisan sisan kɔni senegali yan ne ma deli k'a kuma mɛn yɔrɔ la ma deli k'a ye mais jɔnya wasfa komi da la an ni ɲɔgɔn cɛ kari ye anw na jɔnw ye
1: yala o tɛ sinanguya ye wa sinanguya lɔ sinanguya tɛ a tulon ka tulon kɛ ni ɲɔgɔn ye o tɛ wa
0: ni sinanguya bɛ danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ komi jɔnya ni tun forcément min tun bɛ yen u y'o de yɛlɛma sisan k'a ko nɔgɔya k'a bɔ forcément i la baara n'i ye baara kɛ i ta de y'i la baara min na i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ i y'i ta de wa i denmuso fana hali ni i matigi yɛrɛ ɲa bɔra fɛ walima a b'a fɛ ka furu la n'a y'a ɲini fɛ n'i sera k'a di a ma o don n'i ma se k'a di a ma a tɛ se k'i kɛlɛ o kɔni n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yan ani fana n kɔni ye min ye komi kɔrɔma jɔnya ninnu dɔɔni na o ye i b'a ye dugu yɔrɔ dɔw bɛ yan yɛrɛ i b'a ye kaburu filɛ de b'u bolo jɔnw la kaburu hɔrɔnw la kaburu o de kɔni i b'a ye i yɛrɛ ye jɔnya tɛmɛlen ni ko kɔnɔ dɔɔni olu de bolo sisan kaburu filɛ ninnu dɔrɔn n'o tɛ kɔni a forcelama ninnu olu tɛ yan n'a bɛ n'i ma hali ci la ka taa u la furu ci la walima ci la wɛrɛ la n'a bɛ n'i ma de i bɛ taa n'a ma bɛ i ma o b'a to ye daarɔ jɔnya de kɔni bɛ yan sisan mɛ a diyagoyalama kɔni a ye mo o ye yɔrɔ la yan.
1: o faamuyara Asumana Danbagati k'an b'i tanbakanw fo o yɔrɔ la an b'i taga Burkina Faso ka bɔ wolon koto Dramane Soura ye an lasɔrɔ a bɛ cogo di Dramane.
2: Basi t'an na ma isan
1: wolonkoto jɔnya b'i la ala juman na
2: an fɛ wolonkoto jɔnya tɛ ya farafina dɔw la kɔni jɔnya kɔni a be yen hali tini mais an kɔni fɛ ma isan o an kan ka an bɛ min ɲini mɔgɔ ka to bɛɛ ka balo dugukolo lafiya la jɔnya ko min filɛ ni tun b'a ye ka to yen ka hali farafina fo ka taga taa se faragaw fara min kɛ farafinw la parce que faragaw ka hakilina dɔw bɛ n'i y'a jateminɛ ka filɛ ni i b'a ye jɔnya hakiliw le ka mɔgɔw jɔnya a b'olu fɛ cogoya min na o b'a kɛ farafinw na an farafinw yɛrɛ fana b'a kɛ ni ɲɔgɔn ye cogo la ten dɔnku kɔni fɛ wagati sera mɔgɔw kan ka fɛɛrɛ kɛ nin ko ninnu ka dabila bɛɛ ka balo dugukolo ka lafiya la mɔgɔ kana ni mɔgɔ ye yan mɔgɔ man ka na mɔgɔ dɔ mana ka fɛnkɛ fo a tɛ se ka sagoko kɛ ko jɔnya ne fɛ diɲɛ bɛ taa yɔrɔ min na sisan jɔnya ko nin kan ka dabila pewu.
1: Ne faamuyara. I ni ce hakilina na Dramane Soura an bi segin hakɛto ɲini ra nɛgɛjuru ma ɲi kosɛbɛ ani lamɛnbagaw cɛ bi an bi taga Mali Kayi kɛrɛnkɛrɛnniya ra Fili i danse.
3: Ah somɔgɔw bɛ di bɔ n bɛna
1: saribu. Hɛrɛ i somɔgɔ.
3: Wasu foyi tɛ alihamudulilayi an bɛ ala.
1: N'i ko Kayi ani jɔnya kɔni o ti taga ɲɔgɔn da a bɛ cogo di nin wagati in na Kayi.
3: Ah ti jɔnya kuma ka ca Kayi yɛrɛ dɛ parce que kɛrɛnkɛrɛnniya na bɔ an bɛ yɔrɔ min marakaw fɛ yen parce que. Ni sisan ni mɔgɔ bɔra i faso la ka taa wari ɲini bon ni nana yɔrɔ dɔw la u bɛ jɔnmuso ta k'a d'i ma bon n'u ye jɔnmuso ta k'a d'i ma i ye jɔn ye o i tɛ jɔn ye o sisan o y'i kelen ye jɔn ye o vraiment o dun filɛ nin ye o tɛ ko ɲɛnama ye quoi. Tagama b'a kɛ ani dɛsɛ. Dɛsɛ fana bɛ a kɛ jɔn ye dɛsɛ fana b'a kɛ quoi parce que ni mɔgɔ ni se t'i ye fana u b'i kɛ jɔn ye quoi.
1: Nka nin wagati in na dɔ bɔra a fanga ra Kayi walima a b'a cogo kɔrɔ ra hali bi.
3: Hali sisan mankan bɛ dugu dɔw la wala u ye ɲɔgɔn faga fo ka ɲɔgɔn lase tiribinali la kɛ dɛ. Parce que n'u taara yɔrɔ la hali n'u ye kɔrɔ min d'i ma u bɛ tila k'a minɛ i la quoi. Dugu fana n'u ye du min fana d'i ma u bɛ tila k'a minɛ i la quoi. A mankan bɛ Kayi yɛrɛ de a tɛ ban yɛrɛ.
1: O faamuyara Fili Kante ni ce hakilina na an bi kɔsegin Burkina Faso Arno Sanu ye an lasɔrɔ Babacɛ a bɛ cogo di.
4: An b'a latanu a bɛ cogo ɲuman na kosɛbɛ n b'i fora ni baarakɛɲɔgɔnw ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ.
1: Foli diyara n ye a bɛ cogo di Bɔbɔ Julaso Bɔbɔw bɛ dafinw ka jɔnya ra hali bi o tɛ.
4: Bon Bɔbɔw ni dafinw ani filaw an ta ye sinankunya ye ale tɛ jɔnya ye. Mɛ a bɛ yɔrɔ minnu na ni jɔnya lo sisan ta. O lo ye ni tɔɔrɔ ko dusu kasi ye ne yɛrɛ fɛ in n'a fɔ. An farafinw n'an mana wuli an ye o ye an bɛ kulera ko tubabu o ye an kɛ jɔnw ye dɛ o ye yɛlɛma hɔrɔnya min d'an ma a yɛrɛ yɛrɛ tɛ dɛ mɛ k'a sɔrɔ an farafinw dama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ti kulera ko arabuw ye an kɛ jɔnw ye an farafinw ye ɲɔgɔn kɛ jɔnw ye mɔgɔ ti kulera ale la k'a sɔrɔ tubabu est ce que tubabu jamana jumɛn jɔn bɛ se k'a bolo si an ma ko o tubabu jamana na ko siya dɔw bɛ yen hali bi o bannen do k'a ka yɛlɛma hɔrɔnya d'an ma tubabu jamana kelen ne ɲɛ taara Mauritanie filɛ. Siya dɔw bɛ yen jɔnw lo hali Mali an fa jamana ni an kɔrɔ yan a fan dɔw la nka mɛn cogo la siya dɔw bɛ yen o bannen do k'o ka yɛlɛma hɔrɔnya d'u ma ne ko marabagaw lo kan ka

0: ɲɛsin o ma ka kɛ walejugu ta k'a ɲɛsin o b'a fɔ minnu ma ko jɔn. N'o tɛ a ma lawuli o kama, a ma lawuli ni waleyajugu kama. N'o tɛ jɔnya kɔni o kɔni a bɛ depuis lawale la, nka a minɛ cogo ni o kɔrɔ minɛ cogo ni sisan minɛ cogo de tɛ kelen ye. Kiritu yɛrɛ an bɛ jamana min ta kuma na bi n'o ye Moritani. Moritani yɛrɛ yɛrɛ bi bi na Haji Maimouna Sanogo, an b'a ye k'a fɔ ko Moritani ta jɔnya ni a cɛ ka jugu fo ka tɛmɛ o fɛ. Golobɛ ninnu n'o ye suraka wele ninnu o tɛ borofin ninnu jate foyi ye hadamadenya bolo ma. O kɛrɛnkɛrɛn bɔlima fana hali an fɛ Mali la, Mali yɔrɔ dɔ fana bɛ o jɔnya juru fasɔn o k'a gɛlɛya fo k'a fɔ k'a tigɛ fo ka n'a se fagali ni bugɔli ni datuguli bɛɛ bɛ kɛ komi sen fɛ. I ka dɔn o kɔni dama tɛmɛna k'a fɔ ko a fɔra cogo min na a ma kɛ a kɛcogo de la. O de kosɔn jɔnya kɔni tiɲɛna a kan ka supprimer ka bɔ duniyatigɛ na, paseke an bɛ hakilinata min taara ka jɔn sɛgɛrɛ nin tiɲɛna o tɛ hakilina ɲuman ye ka ɲɛsin o b'a fɔra mun ma ko jɔn. N'o tɛ hali olu jɔn yɛrɛ o yɛrɛ b'a fɔ an ma ko an ye jɔn yɛrɛ ye, o yɛrɛ tɛ sɔsɔli k'a la, dɔw tɛ sɔsɔli k'a ko tɔgɔ yɛrɛ la, olu yɛrɛ k'a lɔ k'olu ye. Nka a minɛ cogo de b'a to dɔw bɛ muruti a ko tɔgɔ la, paseke i ka minɛ i ka i ta hadamaden minɛ cogo dɔ la tiɲɛna a bɛ mun. Hali i ka den hali i ka muso i ka minɛ minɛ cogo dɔ la Haji Maimouna Sanogo, i b'a ye k'a fɔ a bɛ muruti bolo ni a y'i ta kɛwale jugu ninnu ye. O de kosɔn jɔnya ko nin a kan ka supprimer ka bɔ an fɛ farafinna, parceke an ta farafinko kɔni vraiment a kɛra damatɛmɛ.
1: I ni ce hakilina na Abdoulaye Bari ka bɔ Korogo Côte d'Ivoire jamana na. An bɛ taga Kita Diebu Diallo ka hakilina filɛ nin ye.
2: N'a danna an ka farafinna jɔnya kɔnɔna an ka jamana kɔnɔ janko Manden jamana kɔnɔna an kɔni ka ɲɛmɔgɔ ninnu an bɛ minnu kɔni dɔn olu ye jɔnya wale kɔni olu y'a bali. O k'a tɛ constitution kɔnɔ bi a tɛ constitution kɔnɔ sini, mɛ dɔw yɛrɛ le bɛ jɔn yɛrɛ le dɔw le bɛ olu ko ko olu hali ni jamana y'a bali k'olu jɔnya ka d'u ye, paseke n'i sigi ka lajɛ mɔgɔ caman b'a la bi olu fɛn fɛn na b'a sɔrɔ a la. Hɔrɔn ninnu dɔ bɛ n'olu ka kɔɲɔ kɔni kɛ jɔn bɛ mun sɔrɔ a la hɔrɔn yɛrɛ t'o sɔrɔ a la. Olu bɛ fɛn caman ta ka ɲɛsin olu kɔni ma wa u bɛ nafa sɔrɔ a la wa u ka ko caman fɛnɛ bɛ se ka bɛn ka taa kɛ jɔnya ko ye kɔni. A kari ko ni kari dɔw ye a kari dɔw ye bi a kari dɔw ye sini.
1: Diebu Diallo ka bɔ Kita Karamelo Mali jamana na a ka hakilina na. I bi dansigi bi ka kɛnɛra Sheikh Bama Diop ale ni Musa Cham ye n bilasira ni dɔgɔkun in na k'aw ka babu kɛnɛ sigi aw tɔgɔra. Sini ye juma ye i n'a fɔ kalo bɛɛ juma laban an bena muso ta tɔgɔla kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi o ye. Nin kalo in na an bena kuma min ye ni juguya wale ani fagali wale minnu be ta ka musow sɛgɛrɛ an fɛ Manden jamana caman kɔnɔ. Nin kalo in ta bena tali kaw lira aw ni ca. Katuma bɛ timinandiya ra yanu caan b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra kan bɛn.

0: Sababu ye ka bana caman wuli mɔgɔw ra an bɛ mɔgɔw sɔrɔ tile filanin in na fɛn min bɛ yen ko armatani a kɛlen bɛ ni poussière ni gaz ni fɛn caman b'a jukɔrɔ mɔgɔw b'a nɛnɛkiri donc mɔgɔ minnu ye sentantigiw ye nin tile filanin in na o ka ca an fɛ dɔgɔtɔrɔso ra ala ni fɛn min an b'a sama na ka fara o kan fana minnu bɛ baara kɛ guwakɛla ninnu minnu bɛ tobili kɛ ni sisi bɛ don u ka guwakɛyɔrɔ la sisi ka ca o bɛ sisi min sama ni fɛn ye nin o fana bɛ se ka kɛ baasi ye ka fɔgɔfɔgɔ bana lawuli ka a bila o tigiw ra ka fara o ra fana infection ninnu si fɔɲɔ min an b'a sama nin banakisɛw dɔw b'a jukɔrɔ a bɛ kɛ ni tuguni fɔɲɔ min ye ka mɔgɔw ka fɔgɔfɔgɔ bana wuli mɔgɔ ra donc tile filanin na fɔgɔfɔgɔba y'a cayali b'an fɛ dɔgɔtɔrɔsow ra ala ni fɔɲɔ min an b'a samana nin
1: an bɔra sisan ka professeur Kadiatou Bonkongo ka kumaw lamɛn Segu Fala Sisoko yala aw ka nin ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen na sisan an m'a dɔn k'a fɔ ko bayɛlɛma cakɛdabaw n'u bɛ wele ko usine olu fana jɔyɔrɔ ka bon fiɲɛ tiɲɛni na dɛ
2: o kɔlɔlɔ b'o la i n'a fɔ an ka farafin jamanaw usinew ni tɔw tɛ kelen ye mɛn n'i ye bamako ta misali la an ka zone industriɛl bɛ kɔrɔyan fan fɛ donk o usini ninnu olu fana ye sababu ye mun bɛ fiɲɛ jugu kɛ an ka fiɲɛ samanta la donk o ye usiniw ye o ye minan caaman ye mun bɛ gazuwali jeni mun bɛ esansi jeni o fana y' a kɔlɔlɔ dɔ ye bɔn i n'a fɔ i y'a fɔ cogo mun diɲɛ kalalen bɛ ɲɔgɔn na gaziw dansira t'u la mɛn jamana o jamana ni izini nunu be ye ni masin nunu be ye i b'a fɔ dɔ ka fiɲɛ bilata ka canin dɔ ta ye mɛn nin bɛɛ de bɛ fiɲɛ jugu nin bila y'o fiɲɛ mun fɔ sisan n'o ye gaz à effet de serre ye n y'a fɔ sisan ko kungo jeniw ni fɛngɛ nunu olu bɛ gazi mun produit n'an b'a wele ko gaz carbonique donc états-unis b'a produit mali b'a produit mais peut-être qu'i bɛ taa sɔrɔ olu bolominan ka ca n'anw ta ye o bɛ mun produit o n'anw ta tɛ kelen o ka ca n'anw ta ye mais an bɛɛ bɛ gaz à effet de serre nin produit ni mun fana ye mun produit o tɛ dan o ka jamana kɔnɔ o bɛ dugukolo nin bɛɛ de datugu.
1: o bɛɛ lajɛlen faamuna Seku Nfala Sisoko aw ka cakɛda la yala fɛɛrɛ bɛ aw bolo wa waasa ka fiɲɛ kɛcogo kɔlɔsi k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ an bɛ ka fiɲɛ mun sama a ka ɲi walima ni a man ɲi.
2: taabolo dɔ b'an bolo n'o bɛ fiɲɛ kɔlɔsi mɛ o kɔlɔsili fanba ye gɔngɔn dulo min bɛ bɔ sahel jamana na parce que an ka jamana fanba bɛɛ sahel ye gɔngɔn dulo min bɛ bɔ o sahel jamana na an b'o gɔngɔn dulo kɔlɔsi ka kunnafoni niw di mɔgɔw ma mɛ an ka jatew la a sera dɔɔni ma sisan ka masinw sɔrɔ mun bɛ samiya lahala di cogo mun ka ji lahalaya di n'an be se ka fiɲɛ lahalaya di adamadenw ma pour kɛ ka a kɔlɔlɔ dɔgɔya o ye an ka laɲini dɔ ye
1: nga e yɛrɛ bolo an be don min na i ko bi o an be se ka mun ne kɛ farafina jamanaw kɔnɔ waasa ka fiɲɛ sanuman sɔrɔ k'a sama
2: a bɛ ka nin mun kɛ tan nin y'a a sababu dɔ ye ko adamaden bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ mun be ye n'o dɔnna taabolo bɛ nɔgɔya filanan an ye nin fɛn fɛn fɔ sisan i n'a fɔ sira ko i n'a fɔ bolifɛn ko fɔɔ ka taabolo dɔw de ɲini sira ko la ka siraw dilan filanan an ka bolifɛnw a hakɛ o ye tiɲɛ ye mɛn bolifɛn mun bɛ don an fɛ yan farafina o ye bolifɛn mun sɛgɛnna farajɛla fɔlɔ n'u bɛ tila ka don an fɛ yan donk olu bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase adamadenw ma sabanan ye mun ye fɔɔ k'a dɔn nin kɔlɔlɔ ni a be degre joli la an fɛ yan bi donk o la an be taabolo dɔw ta mun b'a a kunbɛn parsk misalila n'i y' o jate minɛ bi a bɛ resultat dɔw di n'i y'a fɔ farajɛla u b'a fɔ ko tiɲɛ ta la an bɛɛ ka faamiya fɔlɔ k'a fɔ kɔlɔlɔ tiɲɛ de don epuis an bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la epuis taabolo mun kan ka ta an k'o fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔw bɛ sɔn a ma an bɛ taa o taabolo fɛ an b'a fɔ mun ma ko décideur olu jɔyɔrɔba b'a la parce que an ye nin fɛn fɔn fɔ sisan nin si tɛ kɛ ni programme de développement dɔw man kɛ mun taabolo bɛ siraw dilan mun taabolo bɛ bolifɛnw sugandi mun kan ka boli mun taabolo bɛ kunnafoniw ni siraw di adamadenw ma bɛɛ kan ka taa mun fɛ.
1: nin bɛɛ lajɛlen faamuna an ka foli b'i ye Seku Nfala Sisoko i ni ce i ka nin jaabiw bɛɛ lajɛlen kosɔn. nin hakilinaw de bɛ dansigi aw ka bi lamini lamɛn jɛmukan na ne ka foli belebele ye lamɛnbagaw ta ye cɛw ani musow minnu ma se ka jɛmukan ɲi lamɛn u be se ka dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i n'a fɔ sanga ni wagati an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ m'a tomi rfi tomi fr ne be kanbɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ an ka babu bena boli farafina sɛgɛna fiɲɛbɔ yɔrɔw de kan kabi sisan aw be se ka wakilina ci an ma whatsapp sira fɛ an ka telefɔn nimero kan 76644 12 75 me kanbɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma aw kanbɛ
3: aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.

0: kan ka masinw sɔrɔ mun bɛ samiya lahalaya di cogo mun ka ji lahalaya di n'an be se ka fiɲɛ lahalaya di adamadenw ma pur kɛ ka a kɔlɔlɔ dɔgɔya o ye an ka laɲini dɔ ye
1: nga e yɛrɛ bolo an be don min na i ko bi o an be se ka mun ne kɛ farafina jamanaw kɔnɔ waasa ka fiɲɛ sanuman sɔrɔ k'a sama
0: a bɛ ka nin mun kɛ tan nin y'a a sababu dɔ ye ko hadamaden bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ mun be yen n'o dɔnna taabolo bɛ nɔgɔya filana an ye nin fɛn fɛn fɔ sisan i n'a fɔ sira ko i n'a fɔ bolifɛn ko fo ka taabolo dɔw de ɲini sira ko la ka siraw dilan filana an ka bolifɛnw a hakɛ o ye tiɲɛ ye mɛn bolifɛn min bɛ don an fɛ yan farafina o ye bolifɛn min sɛgɛnna farajɛla fɔlɔ n'u bɛ tila ka don an fɛ yan donc olu bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase adamadenw ma sabanan ye mun ye fɔ k'a dɔn nin kɔlɔlɔ nin a bɛ degere joli la an fɛ yan bi donc o la an bɛ taabolo dɔw ta min b'a a kunbɛn parce que misalila n'i y'o o jate minɛ bi a bɛ résultat dɔw di n'i y'a fɔ farajɛla u b'a fɔ ko tiɲɛ t'a la an bɛɛ ka faamuya fɔlɔ k'a fɔ kɔlɔlɔ tiɲɛ de don et puis an bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la et puis taabolo mun kan ka ta an k'o fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔw bɛ sɔn a ma an bɛ taa o taabolo fɛ an b'a fɔ mun ma ko décideur olu jɔyɔrɔba b'a la parce que an ye nin fɛn fɛn fɔ sisan nin si tɛ kɛ ni programme de développement dɔw man kɛ mun taabolo bɛ siraw dilan mun taabolo bɛ bolifɛnw sugandi mun kan ka boli mun taabolo bɛ kunnafoniw ni siraw di adamadenw ma bɛɛ kan ka taa mun fɛ
1: nin bɛɛ lajɛlen faamuna an ka foli b'i ye Seku Nfala Sisoko i ni cɛ i ka nin jaabiw bɛɛ lajɛlen kosɔn ni hakilinaw de bɛ dansigi aw ka bi lamini lamɛn jɛmukan na ne ka foli belebele ye lamɛnbagaw ta ye cɛw ani musow minnu ma se ka jɛmukan ɲi lamɛn u be se ka dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i n'a fɔ sanga ni wagati an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ m'a tomi rfi tomi fr ne be kanbɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ an ka babu bena boli farafina sɛgɛnna fiɲɛbɔ yɔrɔw de kan kabi sisan aw be se ka wakilina ci an ma whatsapp sira fɛ an ka telefɔni nimero kan 76644 1275 me kanbɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma aw kanbɛ
2: aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye